Så skal vi ha et andagsstykke fra andagsbogen til Asbjørn Kvalbein, Trygg i dag, og til overskrift i dag, så står der slik, enda ikke gitt oss. Et gammelt norsk ordtak sier, vår Herre hev like mye ugjeve som han hev gjeve. Med andre ord, det vår Herre enda ikke har gitt, like mye som det han allerede har gitt, og det ligger stor trøst i dette ordtaket. Vår Herre kan gjeve oss godt, gjeve så godt som han hev teke. Et tredje ordtak uttrykker dette på slik måte, vår Herre stenger ei dør, når vår Herre stenger ei dør, let han opp ei annor. Bak disse ordtaket ligger en trygg forvissning om at Gud ikke er som et nei-menneske eller en gledestreber. Han er grunnleggende god. Ondskapen har vi rett nok i oss og omkring oss, men Gud ønsker å gi sin velsignelse, sin frelse og sine gaver. Vi kan med stor frimodighet be han gi det vi har bruk for. For hver den som ber, han får, og den som leter, han finner, og den som banker på, skal det bli lukket opp for. Matteus 7,8. Det er en slik med far vi har i himmelen, som vet om oss, og som viljetene vil gi oss alt vi trenger. Og det gjorde han for Peter også, selv om Peter fornekte han, så ga han alt han trong, og han sa det, jeg er glad i deg, Peter, og det er han i deg også, du som hører på oss i dag. Jesus er glad i hver eneste en. Da skal vi helt til slutt høre Edgar Paulsen synge for oss, I Herrens hender.

Dag 255. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 1-3, Jobb kapittel 38-39, Første Tessaloniker kapittel 3, Salme 106, vers 1-3. Ordspråkene kapittel 23, vers 1-3. Når du sitter til bords med en fyrste, da skal du gi nøye akt på hvem du har for deg. Sett en kniv på din strupe hvis du er grådig. Ha ikke lyst på hans fine retter, for det er mat som kan svike.

Dag 255. I dag får du høre bibeltekster fra Ordspråkene kapittel 23, vers 1-3, Jobb kapittel 38-39, Første Tessaloniker kapittel 3, Salme 106, vers 1-3. Ordspråkene, kapittel 23, vers 1-3. Når du sitter til bords med en fyrste, da skal du gi nøye akt på hvem du har for deg. Sett en kniv på din strupe hvis du er grådig. Ha ikke lyst på hans fine retter, for det er mat som kan svike.

at få os lyst igen. Du led os led vort fængselsbånd med navnet fod.

hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.